ulize bigambo bino, katungamme n'ebigambo bino. Ensonga lwaki tumusinza kubanga asaanidde? Bw'abanga yasaanira, asaanidde era alibaawo, alisaanira ennaku zonna. Y'ensonga lwaki tweyama okumusinza kubanga asaanidde? Osaanidde Mukama, osaanidde Mukama, osaanidde. Zibiriza amaaso go, olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo. Kitwale ekiseera kino nga kikulu jja. Osaanidde Yesu.

Ose dobo ziri omugabe mukama. Yegwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata. Kubanga oli waggulu wangu, ekitiibwa kyo ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna. Era nga tusalawo amakya galeero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwe ali waggulu ssebo. Tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe mukama, oli maanyi gaffe. Oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kye tuba tuzze okusinza, kye tuba tuzze okutendereza. Osaanidde mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi mukama. Oli mulungi mukama. Oli mutukufu ssebo. Genda maaso yogera ebigambo ebisinza. Yogera ebigambo ebimugulumiza. Yatudde ku nnamulonda yekka ey'ekisa.

zotero ga osani demo kama chitiba cheko bwana osani demo kama chitiba cheko bwana oli katondo mulungi omutukufu asobola byonna oli kabaka wabakabaka teriba tuyimusa emikono gyaffe n'amalobozi gaffe